Ակշեմ ուսուցիչ դիտաբջեն օշարտ մարկիա վազումը ապստուն ռեթի դա գրեյթ կամլա ֆիլմ կայնարմա դիսի մոսիքի սիրայտա արդի բարմաննի դամ գեղի պեշկրիշ սուհանա սաբար ֆիլմ կանարմա Ակշեմ ուսուցիչ օր մահմադ ռֆիկի վազումի նրանի դար հեն լաքշմի կանտ պյարիլալ